nazivom Krunidbeni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sada ćete čuti trio za violinu, violončelo i harfu Žaka Ibera. Izvode violinista Kes Hulsman, violončelista Marin Van Stalen i harfistkinja Ernestine Stopp.

Dragi slušalci, Moskovski kamerni orkestar izveo je 4 komada za gudački orkestar Franka Bridgea u aranžmanu Paula Hindemitha. Dirigovao je Konstantin Orbelian.